svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Njen duh je slobodan. Sa drugom decom ručicama od plata želi da dohvati sunce i zagrli ko brata. Ono joj šapuće tajne o zemlji iza ogledala. Ako u bajku veruješ, nije se uzalud ispredala. Duga je tvoja pruga. S druge strane čeka više od ćupa. Tvoje oči su krila, vode te svuda. Dodirni dlanom grudi. Nije to srce što kuca. Ne, to snovi stidljivo kuckaju s polja, da ih pustiš unutra. Tvoji prsti su kistovi, oboje ljude što se boje da kroz temperament od crne tempere udahnu polen i ponovo se rode. Tad će imati pogled voden. Oprosti im, nacrtaćeš sebi osmeh opet. Hiljade svitaca u ovoj večeri su tvoji fenjeri. Tako je lako leteti kad dete si ne klepde sni. Preko zaspalih ulica, kišna muzika noća zbira da budeš ta s notama rosnim u kosi. Navuci kostima tila i već si plava vila. Pogledom oživljavaš lutka. Sljedećeg sekunde tvoj meda ti kaže: čekao sam te, vodim te gde ne znaju jece. Skok visoko iznad krova, eto vas na repu zvezd. Šapicom cepa nebo, kud me to vodiš medo, ne vidim te ludice. Oblaka pune trepavice, stani, vidim žeravice, ili to ljudima svetli lice. Stotine, stotine ljudi lete ka vama, na čelu povorke, ono su tata i mama. Poput vetra laka, koktel smeha i plača korača ka njima, blistava kakva nikad nije bila, sad im prašta što su otišli. Ovde je sve lepše, sve je od sreći pesme, a odjednom sve se trese iza planina. Pomalja se ružna glava džina, svi ljudi oko nje postaju ljudi od dima i nestaju. Ostaje sama i tad u licu zlog džina prepoznaje lice svog strica i na komade puca slika. Staklići razbijene mašte zarivaju se u oči, pekuje i najzad vidi isto što i svake noći.
1: Ogromno tijelo na

tebi koji si sejao strah. Kako ti je sada, da li ti se vrti film? Sekvence kad je mučiš i kadar kad ti je dosadila, pa je više ne želiš u kući. Slika nje je same na ulici dok je slomljeno nebo lilo. Ti, ti bedniče, ne znaš šta je posle bilo. Nisam ja kurni,

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Ekonomsko propagandno je

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Predstavnici političkog programa Željko Komšić za građansku državu nisu iskoristili svoj termin za medijsko predstavljanje u programu našeg radija.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo sa programom neposrednog obraćanja političkih stranaka i koalicija u programu našeg radija. Danas je četvrti dan predviđen za predstavljanje političkih subjekata koji su uzeli učešće na izborima. U narednim minutama poruku biračima uputit će iz koalicije koju čini BH Zeleni, BPS, Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa. Ostanite uz Radio Gračanicu.

Predstavnici koalicije BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa nisu iskoristili svoj termin za medijsko predstavljanje u programu našeg radija. Naša je preporuka da vi dalje ostanete uz program Radio Građanice.

0: ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacije.

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.

0: značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

golove Buharemovi, sinoć, iako je ekipa izgubila, zaista u dobroj formi naši igrači, naši napadači, a to može samo da raduje sve nas, s obzirom da evo Edin Džejko najavio oproštaj 2. oktobra od reprezentacije u toj utakmici protiv Švedske. Ukoliko svi ostali budu u ovakvoj formi u kakvoj su trenutno, ne bi trebali previše da patimo zbog Džekinog učinka na terenu. Naravno, kapiten će nedostajati kao neko koji je 20 godina bio tu uz reprezentaciju, ali bitno da ne izostane onaj učinak, to jeste da ovi ostali nadoknade sve ono što je Edin donosio našoj reprezentaciji. Sinoć još Liverpool, Atletico Madrid, još jedan od derbija 2-1, Napoli Arsenal također, odlična utakmica 0-1, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Za ekipu Slovana iz Bratislave sinoć je ponovo nastupio Alen Mustafić, momak dječko iz Stjepan Polja, koji je sa svojim Slovanom ove sezone izborio Ligu prvaka i izborio evo i da nastupi na Parku Prinčeva protiv dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope Paris Saint-Germaina. Pa vi recite da se ne može i da se snovi ne mogu ostvariti. Dječko je Stjepan Polja, sinoć na Parku Prinčeva protiv dvostrukog vezanog prvaka Evrope. Svaka čast. E, šta još imamo da večeras da najavimo? Također Liga prvaka, utakmice Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Bayern Bodo Glimt, Komor Leipzig, Manchester United Sabah Baku i Slavia Prag Lens. Počela je i rukometna Liga prvaka, sinoć odigrane utakmice prvog kola, Alborg, Paris Saint-Germain nerješeno, Kielce, Krins, pobjeda Vive Kielce, Zagreb, Celje, pobjeda Zagreba, Vešprem, Porto, ubjedljiva pobjeda Vešprema, Barcelona, Skanderborg 39-28, sigurni protiv Skandinavaca, Magdeburg, Kolštad 37-22, najubjedljivija pobjeda noći, i Nant, Visla, Plok 25-26. Večeras još 5 utakmica rukometne Lige prvaka, Dinamo Bukurešt, Montpellier, Partizan, Fukse, Berlin, Pik Seged, Kristianstad, Melsungen, Vardar i Sporting, GOG, Gudmen. Naravno, tu su i ostale ove utakmice, evo rekli smo i u okviru Bosansko-Hercegovačke lige, igraju se i kupovi, pa je tako sinoć na terenu bio Muharemović, Tarik Muharemović sa svojim Licom protiv Čelzija. Iako je Muharemović bio strelac vodećeg gola za Lic 0-1, utakmica je završila ubjedljivom sigurnom pobjedom Čelzija od čak 6-3. Ostanite vi dalje uz program na talasima Radio Gračanice, ne mijenjajte frekvencije.

na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.

0: Isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

Neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jesam.

0: Aša. Ajši, ajša, konja ješe ko ima.
1: Sinuška svraćak. Sinuška svraćak.
0: Ajši, ajša, konja ješe su baša.
1: Sarge mama. Šta ćeš ti tu pokrati?
0: Prođi pokrati baš, sarge mama. Ajši, ajša,
1: šta radiš ti tu pohladu?
0: Konja ješe ko ima.
1: Emina.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.